ke metsotso e robong ka morao ho hora ya botshelela ere nako ya rona ha e mona re fetela mabenkeleng re tla boela pe re tswela pele.

0: Sylvia, o ntse re ngona hle. A man, ntso se ke galeile.
1: O swa ka ke ga wa galela le tsho o nkutwa. Hantle.
2: O re auto
1: wa gasa.
0: Ah, e sentse ya man ke maketse.
1: Wa o gasa ye. Yena yena hantle. Ba ka ka mo atelang ka teng. O se. O ne a itlisitse ke re personal kana.
0: Jwale auto o fihla jwang ha ga masiu ha hawe wena sentse.
1: O a ka fihla jwang? Hase monle ko ntse diko kobane la ntse mo hawe.
0: Se nna mo hawe. Mo hawe o tlisa monne e mongile gale amengwa. Ha hona hano re monne wa kula wena.
1: O se. Mo no tenke ke mena na lwena. Mo hawe ke gola daya daya e se e mo gahletse tsantsana le monyenyana. Mwana no o gata tshelte. Hona ho wa ka etsang le ha e ka ba ke eng ko joetse.
0: Hai, hai bona sentse. Okay, a fihla auto. O go batla mete.
1: Eh, tintia, tintia, I'm sorry. I saw I made a mistake. I saw I made a mistake.
0: Batsa yena ke mihlolo. Ke mihlolo ke di nwa misene ne ke batho. Oh, le gale. O tsa ke ngwena?
1: Au se. O bua ntho ke saetse mo ke se go wa ka ba ke se ha ha bo. I told you I forgive me. Oh, what? Ngut. Ha ya ba ke melted au se. Ya ba ke bidile.
0: Ah, e wena. Tsholi la fela kae?
1: Au se. Ene ke batla fela re etse kontraka ya rona ke mo patela jwang tshelete ya hae. Ene ya banana yona o ihana. O ihana ho